0: Важне слово.
1: Мадженца Корнелія фон Ротендорф-Пшеворскі.
2: Вище рання, гдыш ладам з вокном, вічу вонка стару мосоройту ябучіну. На спочатку сім сочівава, со є іще там. Тайке старе, а вогідне штоміско. А на зиму не є ані ябуко міла. Не може да тун штом брич? Ні, мі сусоцтво рікні. Дочакай, ми счерпност. Так, сей мислу, є то теж в біблійським пшірунуванню во фіговцу було. Вон не м'єєше жане плоди, а лучо дискутоваху хач дурпя його порубач або ніц. Нітко сім куштаранє в'єсова, гдиш вуладам стару мосоройту ябучіну. М'язам со, диш лучо ябучіну вопак вопрєсая, радую со на кшеннє мі влечу, старосчу со, гдиш мрус розе. А чего дла? Тута стара ябучіна ма на найсвутніще ябука. Jezus praj pola Mateja na setnym stawie. Na ich płodach dobycie ich poznać. Zvonkovni napolat může nas zamilić. W kotrych situacjach a pola kotrych vicov, pola kotrych luči trebače vyčerpnosť a dysota vudani, zčerpliwy byč.
1: Nábožné svůj k dnemie šečenca na doku a zamovitosti serbsko-evangelského zjazka Cornelia von Ruttendorf-Przeworski.